برنامه خودم یک قسمتش هم رای مرد پنجه بخونین که چوب شیرین گفته وای یارک مامد دم یارک مامد.

مشکلم بخت بد و تلخی ایام نیست، مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست، مشکلم نون نیست، آب نیست، برق نیست، مشکلم شکستن

خندک کدم میایی از دور و مینمایی خندک کدم میایی نقش کشم بدی باد جان جان ظالم جان از کجایی نقش کشم بدی باد جان جان ظالم جان از کجایی